0: അള്ളോ ലാനല്ലവീഹ ദന്നാശ് ഫഹ എമീഹ കൻ നസ്രു വരുവാനേ മീഹ കൊ തിബായ കൻ നുഫിന്നാനത്തെ
1: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: نُوَتَ وِرِكَمْ گَتَرِيمْ بَيْ اَوْرِنَّ لِبِگَمْ وَنِي هَيَّ فَهِ اَهِمْ وِجِّيَّا اَوْرِمْ مِيسَكُنَّ كِتَمَّ كُوْدَ مِنْوَرِ وِيَسْنُدَيْنَتِهِ

0: عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا
1: شيعا عين شيعا بما بغتك برواني ما بدا أكور برواني عينكي كونش
0: استفاد
1: ತವಸತ್ತುಗೆ ಅಕುರೆ ಏನು ಮೆದುಮಿನಗ ಹಿಫಟ್ಟಂಗೆ ಬಾವರ್ ಸಿಫತ ಮೇನೆ ಹೆನ್ನ ಸ್ಮೀಗ ಮೆದುಮಿನ ಇಂಬರಗಳ ಗೊತ್ತಕವಾಣಿ
0: ಮೇ

0: ಕೀರಿತು ಕುರುವಾನುಗೆ ಇಸ್ವೇದಿಯ ಆಯತ್ತಹುಗ ಐಸ್ಫಾವ ಬೈ ಬಸ್ತಹುಗ ಮಾನ ಕಿಯಾದೇನ
1: ಜಝಹುಂ
0: ಎಮೀಹುನ್ನ ಜಝಾ ದೆವ್ವಿ
1: ಜನ್ನ
0: ಸುವರುಗೆ
1: ಹರೀರ್
0: ಫಶುವಿ
1: ಮುತ್ತಕಿಯೀನ್
0: ಲಿಂಗಿಲಾಗಿನ್ ತಿಬೆ ಹಾದ್
1: ಅಲ್ ಅರಾಯಿಕ್
0: ಸೋಫಾ ಎಂದು ಥ
1: ಜಮ್ಹರೀರ್
0: ಗದ ಫಿನಿ
1: ದಾನಿಯ
0: ಖಾರಿ
1: ವಿಲಾಲ್
0: ಹಿಯಾ
1: ذللت قطوفها
0: ايگ ميوا بنن فسيها واور تريفاوا
1: قوارير
0: توني بيلوري
1: زنجبيل
0: انغور
1: سلسبيل
0: فوديگن ان مير فين هن تنگ نن
1: مخلدون
0: زوان حالوغا ديري ديمتيبي
1: عاليهم
0: ايرنگ هاشتاغ فوريفاوا
1: سندس
0: توني توني فاشوي اومان فيرامي
1: استبرق
0: بو فاشوي فيرامي
1: طهور
0: صاف طاهر تازا

مرحبا هكر دوس هكر دوس مي تي بفرنگ حيات گيا کامیاب هكر دوها کن حد ما مس هكر وانه کم امید کرن مي هكر دوس بیکار دوه گتو گانو حد وانه کم وس امید کرن مي امیدائق مي دو گے مرحبا هكر دوس نیم مالافا اڑگوند راسی وکیلان والسلام علیکم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿ ಸೇವಿ ಮೇದಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ಗವಾರ ರಷ ಮೇದಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ವಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ಸುಮ್ಮಿನಿಟುಗ ದೆಂಗಣಿ ಕಾವಿಸ್ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕುರಿಂಗೆನಿಸ್ತೆ ಮುಂದೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಕೂರುವಂ ಕಿಯೇವು.

0: މި ޕްރޮގްރާމްގެ މިގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލު ރައިތަ މި ފޮތުގެ ވާލިޔުންތަ؟ ހުށާލައިދޭނީ އަލުސްތާޒް ހުސެން ރުޝްދީ.
1: ނަމާދު ކުރާ މީހާ އޭނާ ވަނީ ދީލަތިވަންތަ ތަނަވަސްވަންތަ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތައް ދެއްވާ ރަސްކަލާންގިޔާ ކުއްތަން ވެގެންކަން ވެ އިޙްސާސް ކުރެވޭނަމަ އޭނާގެ ބޭނުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެދި ދަންނަވާނެ. ދުނިޔާ އާޚިރަތުގެ ބޭނުންތަކުގަ އެކަލާންގެ ޙަޟުރަތުގަ އެދި ދުޢާ ދަންނަވާނެ. އެހެންކަމުން ކީރިތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ވާރިދު ވެފައިވާ ދުޢާތަކުން އެކަލާންގިއަށް ދަންނަވާނެ. މިސާލަކަށް اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم نوتا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره منونس مفدا دعاتك ಎಫಹು ಸಜಿದಾನ್ ತೆದುವೆ ದೆ ಸಜಿದ ದೆಮೆದು ಇಶೀನನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಮಿ ಕಲಿಮ ಕಿಯಮುನ್ನೆ ಎ ತಕ್ಬೀರುಂ ಹಿತಂ ಹ್ಯಾಬವಂತಕಂ ವದೆ ಎಯಿ ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತಹುಗೆ ತೆರೆಯನ್ ರುಕುನೆಕೆ ದೆ ಸಜಿದ ದೆಮೆದುವೆಸ್ ಹಮಜೆಹಿಲಾನ್ ಜೆಹೇನೆ ಅದಿ ಏಕಮುಗಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಿಂ ಹಾಜಿರ್ ಕುರಾನ್ ವಾಣೆ ಅಲ್ ಮಗ್ಫಿರಾಗೆ ಮಾನೈಕಿ ಫೊರುವಾಲುಮೆ ನುವತ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕುರುಮೆ ಫಾಫತಕ ಆಯಬುತ ಫೊರ್ವಾಲ ಎಕಂಕಂ ಅಫೂ ಕುರುಮೆ ಅದಿ ಆಖಿರ ದ್ವಹುಗ ಎಕಂಗ ಹಿಸಾಬು ನುಬೆಲ್ಲೆವುಮೆ ಅದಿ ಫದೀಹನ್ ನುಕುರೆವುಮೆ. ಇನ್ಸಾನ ನಮಾದುಂ ಬೇರುಗ ಫಾಫತಕಂ ಅರಾಗಣೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎಕಂಕಂ ದೆನವೊಡಿಗೆಂವಾಣೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಎಕಂಕಂ ದೆನೆವಡಾಗಣ್ಣವಾಣೆ. ನಮಾದಂ ಐ ಸಜಿದಾಗ ಒಣ್ಣ ಇರು ಎ ಫಾಫತಹುಗೆ ಮತೀನ್ ಹಂದಾಂವೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಂ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವುಮ ಬೇನುಂವೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗ ಎಕಮಂ

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنبودگن وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتح

الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزارو كرفا كان كشوري قرآن تبعوه غائبوغا رحمانو وانت رسكالانگيا بروتوا ميها أشي فهي اميهايا فافا فسوماي دیلتی درمائن ہوری کموگے افاوری خبرو کلے گے فانو دیواشے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہما کشورن ಮರುವೆಫಾವಾ ಮೀಹುಂ ಅಲುನ್ ದಿರುವ್ವಣಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಇಸ್ಕೊಫಾವಾ ಅಮಲುತಕಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂವೆಗೆಂವಾ ಫೊತೆಗ್ಗಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆ ನುವ್ವೀಮೆ

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووة هما كشورون تمام مني تيبا ميهونج غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منج وري رسكالانج دني وديگن وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيباميهن الله دفا فاوا تكتين هيدكم أوليشي أورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دفان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ
0: يَبُنَا عَزَابُكَ وَعْدُ أَنَّانِي كُنْ إِرَكُنْ هَيَّ

0: ಅದಿ ಹಮ ಕಶವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافر و اولونو كموغ سببون ميادو تيباميهم اي نركا يبناش اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
1: ميادو تيمنرس كالانگ ايورنگ انگتاكوغا سيكا غسوا بندو كوروا حشيمه ادي ايورنگ ايتا تيمنرس كالانگ بس دنوا نته ادي ايورن هودا اولونو عملتاكا ميدو ايورنگ فاتن هكيده نته

ترجعون ادي تمن رسكلانگ اراده كوروا نما ايورين تيبيتا تيبا ايورينگ صفا بدل كوروا في مه فه اهندو كوريا ديومكوس ادي فهان امبري او مكوس ايورين نكا كولادانا وگنن نو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُ كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ اَيْسْ زُوَانْ کَمُگِ دَوْرُ نِمِ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಆರೆ ಬಾರೆನ್ನೆ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾ ಲವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹೆ ಏವ್ರೆಂ ನುವಿಸ್ನನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ವಮಾ ಅಲ್ಲಮ್ನಾಹು ಶಿಅ್ರ ವಮಾ ಯಂಬಗೀಲಹ್ ಇನ್ ಹುವ ಇಲ್ಲಾ ಝಿಕ್ರು ವಕುರ್ಆನು ಮುಬೀನ್ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಲೆಂ ಉಂಗನ್ನವೆ ನುದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಕಮಕ ಎಕಶೀಗೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ನುವೆ ಎಯಿ ಹಂದಾಂಕೊ ದೆನಿವಿ ಫೊತೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯ್ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕಮುಗಾ ಮೆನುವಿ ನುವೆ ಲಿಯುನ್ಝಿರ ಮನ್ ಕಾನ ಹಯ್ಯನ್ ವಯಹಿಕ್ قال قول على الكافرين اي ديريحوري كموغاوا ميحكا انزار كوربو مطاك ادي كافرونج مچا عذابوغ بسفلو حقو ومطاك

0: ನೂನ್ ಏಗೆ ಗಸ್ ಉಫೆದ್ದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಎ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಫರಾತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ ನಹ್ನು ಜಅಲ್ನಾಹ ತಜ್ಕಿರತಂ ವಮತಾಅಲ್ ಲಿಲ್ ಮುಕ್ವೀನ್ ಹಂದುಮ ಕುರುಮೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯ್ ದತುರು ಫತುರು ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ ಶಾಯ್ ದತುರು ನುಕೊ ಕಾಯ್ಮುವೆ ತಿಬೇ ಮೀಹುನ್ನ ಬೇನುಂ ಹಿಫೆ ಎಚ್ಚೆ ಕಮುಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಅಲಿಫಾನ್ ಲೆವ್ವೀಮೆ فسبح باسم ربك العظيم فه كليغ فانوغي وري ما وانت رسكلانغي اسم فلون كليغ فانو تسبيح ودالو واش فلا أقسم بمواقع النجوم فه هما كشورون تريتا أصفه تنتن غندوا ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ವಇನ್ನಹು ಲಕಸಮುಲ್ ಲೌ ತಅಲಮೂನ ಅಝೀಂ ಅದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ದನ್ನನಿ ನಮ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎಯ್ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ಹುವಯೆಕ್ಕಂ ಕಶವರೆ ಇನ್ನಹು ಲಕುರ್ಆನುಂ ಕರೀಂ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಏಯ್ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂವಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕಂ ಕಶವರೆ ಫೀ ಕಿತಾಬಿಂ ಮಕ್ನೂನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಫೊತೆಗ್ಗೆ ಲಾ ಯಮಸ್ಸುಹು ಇಲ್ಲಲ್ ಮುತಹರೂನ್ ತಾಹಿರು ವೆಗೆಂವಾ ಮೀಹುಂ ಮೆನುವಿ ಎ ಫೊತುಗಾ ನುಬೀಹೇನೆತೆ تنزيل من رب العالمين اي عالم تكوغي وري رسكالانغي حضرتن باوا لفي فتك أف بهذا الحديث أنتم مدهنون تيبا ميهن دوغوكو فروا كودا كوراني ميواها كيا مدوغا ابهي ಮಿ ಕುರ್ಆನ ಮೆದುಗಾ ಹೆಯ್ಯೆ ವತಜಅಲೂನ ರಿಸ್ಕಕುಂ ಅನ್ನಕುಂ ತುಕಜ್ಜಿಬೂನ್ ಅದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವಿ ಕಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಾ ಶುಕುರಕಿ ಎ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ದೊಗುಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹದಮುವೆ فلولا إذا بلغت الحلقوم فه
1: مروومگه وگوتوگا کراهمے فرانا ایس نیوا ہولین الیج ہیندے
0: وانتم حين اذ تنظرون
1: ادي اهندو تیبا میہون بلبلا تیبموے
0: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
1: أدي تيبا ميهن وره اميها ابهي مروا ميها غاكم بودي تيمن رسكلانگه اهنه كمكو تيبا ميهنك نفنه
0: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
1: فه تيبا ميهني عملتك جزا نلبين بيكو كمغا وانما تيبا ميهن افران امبرا نغنني كي وغن هيي ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುವೆರಿಂ ಕಮುಗಾ ವಾ ನಮೆ
0: ಫಅಮ್ಮಾ ಇನ್ ಕಾನ ಮಿನಲ್ ಮುಕರ್ರಬೀನ್
1: ಫಹೆ ಎ ಮರುವಿ ಮೀಹಾ ಕುತ್ತಂ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ವಾ ನಮ ದನ್ನಾಶೆ
0: ಫರೌಹುಂ ವರೈಹಾನುಂ ವಜನ್ನತು ನಈಮ್
1: ಫಹೆ
0: ಎಮೀಹಕಂ ಅರಾಮಾಯ್ ತನವಸ್ ವೆಗೆಂವ ರಿಜ್ಕಾಯ್ ನಿಅಮತುಗೆ ಸುವರುಗೆ ಹುಟ್ಟೆ.
1: ವಅಮ್ಮಾ ಇನ್ಕಾನ ಮಿನ್ ಅಸ್ಹಾಬಿಲ್ ಯಮೀನ್
0: ಅದಿ ಎಮೀಹಕು ಕಣೆ ಫರಾತುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಂವ ನಮ ದನ್ನಾಶೆ.
1: فسلام لك من أصحاب اليمين
0: فهي اميهك انغوانته كنافراتوغي ميهونغي كيبين تبايا سلام هوتي.

ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿಯಾಮದ್ವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯೆ ಫೊಣುವ್ವಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇನೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَاي إِنْسِينَيْ فَهَ تِيَ دَبَا مِيْهُنْ دَغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيْهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهِ اُڈُو فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُو رَيْفْ فِنِفِمْ مَلُوْگِ كُلَا گَاوَا تَيُوْ گَنْدِ فَدَامْ وِدَي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوْ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ

0: ಸೀನೇವೆ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
1: ادوهم كُوَّرِنْ اَوْرِنْجَ فَاهَغَيْنْ اَنْجَيْنَي فَهَ نِگْغَنْدُ تَكَائِ فَاتِلَ تَكُغَا هِبَّوَاگِنْ اَوْرِنْ گِنْدَوَانِتَي
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: اے جِنِّنَاي إِنْسِينَيْوِ فَهَ تِيَ دِبَامِيهُنْ دُغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَامِيهُنْجَ وَرِ رَسْكَلَانْجَ نِعْمَتَّكُوْجَ تِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ
0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
1: مي كوفرين دغوكون اولونو نركاي
0: يطوفون بينها وبين حميم آن
1: اي نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هونا هونو فينا ديمدوغا ಏವರೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನೆತೆ.

കളിത ഇഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുഗാവേ എവരെങ്കെ കുറി ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എ കമ്പലുങ്ക ബീഹി ഫയന്നുവെ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتِرَيْنْ كُنْكُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي صاف كمغا اكمبلون ياقوتاي مرجان فدي

ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ, ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ, ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ, ಹಿತ್ತಕುಗ ವಾಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆ ಒಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسك لانگ اتكتي دن وڈگن نوانے هي ادي اکا لانگ اوگا وانتکم بڑو ملا دن وڈگن و رسك لانگ

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنیتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ
1: فِيَتَ الدَّمَا لَاگِنَّاي أَدِي فِيَتَ لَبَّا لَاگِنْ ಎವರೆಂಗೆ ಮತೀಗ ಉದುಹಿ ಉಳೆ ದೂಣಿತಕ ಎವರೆಂಗ್ ನುಬಲನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ರಹ್ಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮೆಣುವಿ ಎ ತಕೆತಿ ವೆಟ್ಟುಣ ನುದಿ ನುಹಿಫಹಟ್ಟವತೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆ ಮೊಳ ಬಲ್ಲವ ಒಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كليغ فانو ودال واش اكلانغي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايو ماي فنو ماي هت لفرس كلانغي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بايكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي